0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Hinga jag ser inte på stället som jag sänder på ngasi.
2: Det är smart.
1: Kun, hur det är. Akanna! Utdänge!